0: 2-23-80-09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი აღიღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 02-23-80-09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Soccer Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულების
3: მსხვერპლი ხარ. დარეგე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს სავადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: Реклама. Радио Бар. 2 18 18 60.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 19 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი ეს გირვანქა 3 ლარი და 63 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი

18 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში 22 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში ღრუბლიანი ამინდი და 26 გრადუსია, თელოსა და სიღნაღში 24, ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რუსთავში მოსალოდნელია ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah.

0: ეწვიეს LPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. Maxterm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში. ავტოსესხი 29%-ად?
2: დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შე
1: ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
3: მხოლოდ ტრეწერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეწერტილიჯისთან ერთად.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ. 2 18 78 70.
7: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ერასტანასთან ერთად.
9: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული

0: ქვეყნის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეს ძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ჩარტე დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: დეველოპერული 17 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე. ზუთია.

0: 2-23-80-09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით.
4: მიდამოზე გისოლდება მაის სური და ხარშებაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
5: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 85-85.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
4: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-ზე და 15:00-ზე. უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
9: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 18:00-ზე. ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანი ზონა.
4: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
11: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going

0: 0 3 80 09.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს, ინოვაცი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
3: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10.
4: 577-81-15-10.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centric.
5: სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. იდეას ჩიკის არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში, ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: 19 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში 22 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში ღრუბლიანი ამინდი და 26 გრადუსია, თელოსა და სიღნაღში 24, ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელია ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

ბიუროში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 0-23-83-09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დღეში მასაფიქრი: ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი.

0: სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ,
2: 6. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
3: რეკლამა. რადიო
1: პარ. 2 18 78 70.
4: Престаями. Добутьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაგცხოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: Престаями. ყოველ სამშაბათ დღეს 10 პალიტრის ეთერში. Престаими спонсория ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: 0809 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს.
2: თამწეობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP.

0: 0-23-83-09.
1: გეგმონ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მომზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავთ გზავნობას. Trezertelegise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარდევათ. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertelegistan-თან ერთად იწყება. ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
4: დია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: Aktuálna informácia, fakty, komentáre, pirdapiri reportáže. Čueni chma moulinata epicentrita.
6: Pulsamušo adres. Zústad Ekuse. Radio Pamitri Saterši.

0: 0923 83 09.
1: მაისკა ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ჩართე დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სუპტაფასი სუპტასალში ფრანკო თმის ფენი 99 ლარი, ელსევე თმის შამპუნი 400 მილილიტრი 14 ლარი და 59 თეთრი, მარტინ ლაიონი სუნამ 50 მილილიტრი 19 ლარი და 99 თეთრი, პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 24 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 22 ივლისის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
4: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 81 15 10, 577 81 15 15.
5: რეკლამა რადიო და 18 78 18 70.
1: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: დილამშვიდობის დღეს 19 ივლისია მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრას საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, თუ საერთაშორისო პარტნიორებს ქვეყნის დახმარება სურთ, ამის საუკეთესო გზა ეკონომიკაში ინვესტიციების განხორციელება. ირაკლი კობახიძის თქმით, არსებობენ ქვეყნები, რომელთა დახმარების საშუალება ევროკავშირის ბიუროკრატიას სხვადასხვა ფორმით აქვს, თუმცა მისივე თქმით, ასეთ ნაბიჯებს ყოველთვის არ ფილარმონიიდან პარლამენტის მიმართულებით შაბათის მარში მოეწყო, რის შემდეგაც პარლამენტთან აქცია გამართა. ტრადიციული მსდელობის გუშინდელი ლოზუნგი იყო დიდება გმირებს. მარშის მონაწილეები სკანდირებდნენ: გამარჯობა საქართველოს. მათ ადგილზე მიტანილი ჰქონდათ საქართველოს, ევროკავშირისა და უკრაინის დროშები. პარლამენტთან საპროტესტო აქცია უკვე ერთ წელზე მეტია იმართება. მარნეულში მამის მკვლობაში ბრალდებული პირი საფის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ტერიტორიაზე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ყოფით ნიადაგზე მომხდარი დაპირისპირებისას ცივი არაღის გამოყენებით სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა მამას და შემთხვევის ადგილიდან დააკავეს, როდესაც იგი ქვეყნის დატოვებას ცდილობდა. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ეთვალისწინებს. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან მიხაილო ფედოროვსა და უკრაინის შერაღებული ძალების მთავარსარდალთან ალექსანდრ სირსკისთან საუბრები გამართა. როგორც ზელენსკიმ აღნიშნა, კონსულტაციები იმართება და არმიასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებები მუშავდება. ციტატა: გუშინდელი და დღევანდელი დღე

კონსულტაციებით იყო დატვირთული. რა თქმა უნდა, მესმის რა ამბობს საზოგადოება. ხანგრძლივი საუბარი მქონდა მიხაილო ფედოროვთან, ასევე ვესაუბრე ალექსანდრ სირსკის. არმიასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები შემოაში თუ იპოვის ისეთ მეთაურს, რომელიც უფლებამოსილების შეუფერხებლად გადაბარებას და ამავდროულად ფრონტის ხაზის გასწვრივ საიმედო თავდაცვის შენარჩუნებას შეძლებს. პარალელურად კიევში რამდენიმე დღეა მიხაილო ფედოროვის მხარდამჭერი აქცია იმართება. დემონსტრანტები ალექსანდრ სირსკის გადადგომას მოითხოვენ. ცნობისთვის, მიხაილო ფედოროვმა 15 ივლისს უკრაინის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობა დატოვა. მოგვიანებით მედიასთან საუბრისას მან დაადასტურა, რომ ალექსანდრ სირსკისთან კონფლიქტი ჰქონდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ბრძანებით ირანის წინააღმდეგ ახალი საჰაერო დარტყმები დაიწყო. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დარტყმების მიზანი აზღვაო გადაზიდვებს ჰორმუზის სრუტეში და სწრაფად დასაჯოს ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ძალები, რომლებმაც გასულ ღამეს იორდანიაში ამერიკის სამხედრო მოსამსახურეებზე თავდასხმა განახორციელეს. ცნობისთვის, 17 ივლისს საბრძოლო მოქმედებების დროს იორდანიაში ორი ამერიკელი სამხედრო დაიღუპა, ხოლო ერთი უგზო უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ხაზემ ღარიბაბადის განცხადებით ირანმა ამერიკასთან ერთი თვის წინ მიღწეული შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება შეაჩერა. ციტატა: ჩვენ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებდით. სამწუხაროდ, სინამდვილეში სწორედ ამერიკელებმა განახორციელეს ეს აგრესიული ქმედებები საკუთარი ვალდებულებების დარღვევით. შედეგად, ჩვენერეთ ყველა ჩვენი ვალდებულება და ფაქტობრივად აღარ ვასრულებთ მან, განაცხადა ღარიბაბადიმ. მისივე თქმით, ირანი მტკიცედ დაიცავს თავს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 11 საათზე მოისმენთ დროებით.

დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია, მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში 22 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში ღრუბლიანი ამინდი და 26 გრადუსია, თელოსა და სიღნაღში 24, ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელია ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: Promusmino, unda ibovo. Ibove palitra dangze, asemidez gram. Gmatlov tol bismit. Gmatlov tol bismit.

0: 2-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: ავტოსესხი 29%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების
1: დადასტურებულ ფილიალს.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაბრიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმე 73-ია. ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გლდანი, შეშენიძის 30. აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში

0: 50 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
1: 116006 გადადგინა ბიჯიძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
2: რეკლამაში 2018 78 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-მდე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში. სეზონის ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

სხეულ ვალუტასთან მიმართებაში 19 ივლისს. დოლარი 2.63 თეთრი, ევრო კი 3.1 თეთრი, გერმანკა 3.63 თეთრი, 100 რუბლი 3.86 თეთრი.

0: 0-3-80-09. დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99.
5: თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15-10 577-21-15-15.
6: 116.

0: 206. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
6: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 11 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. მარნეულში მამის მკვლობაში ბრალდებული პირი სარფის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ტერიტორიაზე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ყოფით ნიადაგზე მომხდარი დაპირისპირებისას ცივი არაღის გამოყენებით სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა მამას და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სამართალ დამცველებმა ბრალდებული დანაშაულის ჩადენიდან რამდენი 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძებით დადგინდა, რომ დაკავებული პირი დაზარალებულს გარდაცვლილი მეუღლის საფლავის მოპირკეთებას დახპირდა. ბრალდებულმა დაზარალებულს 10,300 ლარი გამოართვა, თუმცა დაპირებული სამუშაოები არ შეუსრულებია. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 184 მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, თუ საერთაშორისო პარტნიორებს ქვეყნის დახმარება სურთ, ამის საუკეთესო გზა ეკონომიკაში ინვესტიციების განხორციელება. ირაკლი კობახი ასეთ ნაბიჯებს ყოველთვის არ დგამენ. პრემიერის განცხადებით, ეკონომიკური მხარდაჭერა გაცილებით ეფექტიანია, ვიდრე პოლიტიკური განცხადებები და დეკლარაციები. ღამით რუსეთმა კიევზე ბალისტიკური რაკეტებით ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური თავდასხმა განახორციელა. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, რუსულმა ძალებმა კიევისა და უკრაინის ოლქების მიმართულებით სხვადასხვა ტიპის 40-ზე მეტი რაკეტა და 120 დრონი გაუშვეს. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, კიევსა და კიევის ოლქში ერთი ადამიანი დაიღუპა და 16 დაშავდა. ამასთან ზელენსკი აღნიშნავს, რომ მიმდინარე კვირაში რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ დაახლოებით 1450 დრონი, 1640-ზე მეტი მართვადის ძედია. ასევე აუცილებელია, რომ ანტიბალისტიკურ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით ჩვენს მუშაობასთან ერთად რუსეთზე ზეწოლაც გაგრძელდეს, განაცხადა ზელენსკიმ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმების მორიგი ტალღა განახორციელა. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, დარტყმების მიზანი ირანის სამხედრო შესაძლებლობების დასუსტებაა. მათივე ცნობით, ამერიკულმა ძალებმა წარმატებული იერიშები მიიტანეს ირანის სანაპირო სათვალთვალო და საჰაერო თავდაცვის ობიექტებზე. საზღვაო შესაძლებლობებზე ასევე რაკეტებისა და დრონების საცავებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, იორდანიაში ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების დაულიყო, განაცხადა ტრამპმა. ცნობისთვის, 17 ივლისს საბრძოლო მოქმედებების დროს იორდანიაში ორი ამერიკელი სამხედრო დაიღუპა, ხოლო ერთი დაკარგულად ითვლება. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 12

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: 19 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში 22 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში ღრუბლიანი ამინდი და 26 გრადუსია, თელოსა და ციღნახში 24, ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რუსთავში მოსალოდნელია ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

0: 2-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. მედიცინური მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს.
3: გამოყენებისას შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის
5: მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.

0: ტური.
1: შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ ვიღებიდან.
5: 16006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
6: რეკლამა.
7: Radio Bar 2 18 78 60.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკყვევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
4: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 19 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი, პესეტა გირვანქა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯოთელ მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: გამართილეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯერ მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
8: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
9: რეკლამა. რადიო
10: ორი
11: 28-78-60. ყოველ შაბათს კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
12: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში

0: სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტოხიაშვილთან ერთად.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გასაუმრობთ პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 12 საათზე მარია მხვედელიძე გააცნობთ. დიდი ოდენობით თანხის თაღლი თურად დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებული პირი დაზარალებულს გარდაცვლილი მეუღლის საფლავის მოპირკეთებას დაჰპირდა. ბრალდებულმა დაზარალებულს 10,300 ლარი გამოართვა, თუმცა დაპირებული სამუშაოები არ შეუსრულებია. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 104 უკანონოდ გადაკვეთის მცდელობის ბრალდებით ლიბანის მოქალაქე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სამართალდამცველებმა უცხო ქვეყნის მოქალაქე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში იმ დროს დააკავეს, როდესაც იგი ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას ცდილობდა. დანაშაული 5 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, თუ საერთაშორისო პარტნიორებს ქვეყნის დახმარება სურთ, ამის საუკეთესო გზა ეკონომიკაში ინვესტიციების განხორციელება. ირაკლი კობახიძის თქმით, არსებობენ ქვეყნები, რომელთა დახმარების შესაძლებლობა ევროკავშირის ბიუროკრატიას სხვადასხვა ფორმით აქვს, თუმცა მისივე თქმით, ასეთ ნაბიჯებს ყოველთვის არ დგამენ. პრემიერის განცხადებით, ეკონომიკური მხარე ღამით რუსეთმა კიევზე ბალისტიკური რაკეტებით ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური თავდასხმა განახორციელა. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, რუსულმა ძალებმა კიევისა და უკრაინის ოლქების მიმართულებით სხვადასხვა ტიპის 40-ზე მეტი რაკეტა და 120 დრონი გაუშვეს. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, კიევსა და კიევის ოლქში ერთი ადამიანი დაიღუპა და 16 დაშავდა. ზელენსკი ამბობს, რომ ბალისტიკური რაკეტებისაგან თავდაცვა უკრაინის მთავარი პრიორიტეტია. დრონებით იერიშის შედეგად რუსეთის სტავროპოლის მხარეში მდებარე ნავთობბაზას ხანძარი გაუჩნდა. ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობით, ღამით ქალაქში აფეთქებების ხმა ისმოდა. დრონებით თავდასხმა დაადასტურა სტავროპოლის მხარის გუბერნატორმა და ადგილზე საგანმანათლებლო სამხედრო ობიექტებს დაარტყეს. თავდასხმა დაადასტურა ქუვეითის შერაღებულ მაძალებმაც, რომელმაც მოსახლეობას უსაფრთხოების წესების დაცვისაკენ მოუწოდა. ირანიდან იერიშის ფონზე ქუვეითში საჰაერო განგაშის ხმა ისმოდა. მანამდე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმების მორიგი ტალღა განახორციელა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, იორდანიაში ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების დაღუპვა სამწუხაროა. ციტატა: ეს სამწუხაროა, მაგრამ ისინი დაიღუპნენ, რადგან არ სურდათ ირანს ბირთვული იარაღი ჰქონოდა და ახლო აღმოსავლეთი განადგურებული იყო, განაცხადა ტრამპმა. ცნობისთვის, 17 ივლისს საბრძოლო მოქმედებების დროს იორდანიაში ორი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე 13 საათზე მოისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო.
1: კორსობა ცხინვალში, ღრუბლიანი ამინდი და 26 გრადუსი.

ხოთაოსა და სიღნახში 24, ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში მოსალოდნელია ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ასევე ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თავგაზე

0: 0-3-83-09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr.
3: ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85.
4: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუ 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 006.
5: +16 6 18 18 60.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე.
8: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია Eyarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა Eyarastana-სთან ერთად.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. Charter Digital TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარს.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი,
3: 10 ლიტრი 19 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი თხევადის არიცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 24 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 22 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.g.
4: 116006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
5: რეკლამა 2 18 78 60.
6: ავტო
5: Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
5: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: ალღაზე 100.9 23 80 09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენ

0: ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3-წერტილიჯიზე. გადაიჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Radio Bar 2 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში.
1: 30-სა და 15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში.
2: ეს თავარია ზუსტად 6. დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს დილის 9:00-სა და 9:15-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპ კინომუსიკა.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 19 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი, ეს გირვანქა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: 0-3-80-09. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588.
2: ლიდერ კრედიტში ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
3: 16.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: 5-73-73-ზე ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-ი თქვენი სტილი.
6: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
7: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
8: რეკლამა. რადიო
9: ბარ. 2-18-78-60.
10: კენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
11: პრესაი, ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-მდე.

0: დღესთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხოვრება. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაწუწე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი.
1: ზათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 13 საათზე მარია მხვედელიძე გააკაცნობთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თამარ იოსელიანის განცხადებით, ანაკლიის ღრმა წყლოვანი ნავსადგურის განვითარება და წარმატება სწორად დაგეგმილ გენგეგმაზეა დამოკიდებული. მისივე თქმით, გენგეგმის განახლებაზე მნიშვნელოვანი დისკუსები გაემართა, რათა ანაკლიის ნავსადგურის ტერიტორია ეფექტიანად იქნეს ათვის. ესპანიასთან შეხვედრა გამართა, რომლის დროსაც მხარებმა განიხილეს ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების გენერალური გეგმის ალტერნატივები, ასევე შემდგომი ნაბიჯების განსაზღვრა, პოტენციური ინფორმაციული დანაკლისის იდენტიფიცირება და ძირითადი რისკების შეფასება. პირველკლასელთა რეგისტრაციის მორიგი ეტაპი 20 ივლისს დაიწყება და 31 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაცია განხორციელდება საჯარო სკოლებში დარჩენილ თავისუფალ ან წინა ეტაპების დასრულების შემდეგ გამოთავისუფლებულ ადგილებზე. რეგისტრაციის მიზნით მშობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა სასურველ საჯარო სკოლას განცხადებით უნდა მიმართოს და წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. გადაკვეთის მცდელობის ბრალდებით ლიბანის მოქალაქე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამართალდამცველებმა უცხო ქვეყნის მოქალაქე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში იმ დროს დააკავეს, როდესაც იგი ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას ცდილობდა. დანაშაული 5 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით, რუსეთმა კიევზე თავდასხმისას ომის დაწყების შემდეგ ყველაზე დიდი რაოდენობით ბალისტიკური რაკეტა გამოიყენა. მისივე თქმით, მოსკოვში მყოფი ლაჩარი, რომელსაც ომის დასრულების მიზნით ზელენსკისთან შეხვედრის ეშინია, მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ომს აგრძელებს. სიბიგას განცხადებით, პუტინის დაშუშმინების პოზე დამანგრეველი ზეწოლა გვჭირდება, წერს სიბიგა X-ზე. ცნობისთვის, ღამით რუსეთმა კიევზე ბალისტიკური რაკეტებით ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური თავდასხმა განახორციელა. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, რუსულმა ძალებმა კიევისა და უკრაინის ოლქების მიმართულებით სხვადასხვა ტიპის 40-ზე მეტი რაკეტა და 120 დრონი გაუშვეს. ერთი ადამიანი დაიღუპა, 16 კი დაშავდა. დრონებით იარიშის შედეგად რუსეთის სტავროპოლის მხარეში მდებარე ნავთობბაზას ხანძარი გაუჩნდა. ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობით, ღამით ქალაქში აფეთქებების ხმა ისმოდა. დრონებით თავდასხმა დაადასტურა სტავროპოლის მხარის გუბერნატორმაც და ადგილზე საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. ირანის ისლამური შტატების სამხედრო ობიექტებს დაარტყეს. თავდასხმა დაადასტურა ქუვეითის შერაღებულმა ძალებმაც, რომელმაც მოსახლეობას უსაფრთხოების წესების დაცვისაკენ მოუწოდა. ირანიდან იერიშის ფონზე ქუვეითში საჰაერო განგაშის ხმა ისმოდა. მანამდე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმების მორიგი ტალღა განახორციელა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, იორდანიაში ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების დაღუპვა სამწუხაროა. ციტატა: ეს სამწუხაროა, მაგრამ ისინი დაიღუპნენ, რადგან არ სურდათ ირანს ბირთვული იარაღი ჰქონოდა და ახლო აღმოსავლეთი განადგურებულიყო, განაცხადა ტრამპმა. ცნობისთვის, 17 ივლისს საბრძოლო მოქმედებების დროს იორდანიაში ორი ამერიკელი სამხედრო დაიღუპა, ხოლო ერთი დაკარგულად ითვლება. ეს ყოჩემს ხელთ არსებული.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. Celsius-ი წერტილი G.
1: მე ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ.

სამეგრელოში. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი. დროგამოშვებით მოიკრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25 გრადუსამდე გაცვლება ჰაერი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ყრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0 2 23 80 09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ერასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღიურად მარაგდებია.
3: რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტო
5: რადიო და 2018-68-60. სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
6: დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: tomorrow. Radio
1: Bar 23 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველ

0: უნიკატმის ახალი ხორცი
1: განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: თუ გაწუხებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სურეთა ხარშებოჭილი, ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 116-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
5: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანი ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებიდან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 19 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, ეს გერმანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: 0-3-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაქ თავაზობ

0: ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588.
1: 555-5585. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგ ძერთ მომსახურებას გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მის დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.
3: მეტი საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 15 საათზე მარიამ ხოდელიძე გააგაცნობთ. ქუთაისი წყალტუბო ცაგერი ლენტეხის გზაზე საყდრის ხიდთან მდინარის ადიდების შედეგად წყალი საავტომობილო გზაზე გადმოვიდა, რის გამოც ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალა. გზების დეპარტამენტის განცხადებით, უსაფრთხოების მიზნით აღნიშნულ მონაკვეთზე დროებით აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. წყებების მითითებებს აღნიშნულია განცხადებაში. თელავში ჯანმრთელობის განზრახმსუბუქი დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მოწმეთა ჩვენებების მიხედვით, თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილის მიმდინარეობისას სასტუმროში დამსვენებელმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრის აივნიდან ქორწილში მყოფ პირებს შეურაცხყოფა მიაყენეს და აპარატურას წყალი დაა.

დაამარცხეს, რის შემდეგაც ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალს ფიზიკური დაზიანება მიაყენა. დაშავებული სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 3 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. გენერალურ გეგმაზეა დამოკიდებული. მისივე თქმით, გენგეგმის განახლებაზე მნიშვნელოვანი დისკუსიები გაემართა, რათა ანაკლიის ნავსადგურის ტერიტორია ეფექტიანად იქნეს ათვისებული და ბაზრის მოთხოვნებს მოერგოს. მინისტრის მოადგილემ ნიდერლანდებში ვიზიტისას საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიასთან შეხვედრა გამართა, რომლის დროსაც მხარეებმა განიხილეს ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების გენერალური გეგმის ალტერნატივები, ასევე შემდგომი ნაბიჯების განსაზღვრა, პოტენციური ინფორმაციული დანაკლისის იდენტიფიცირება და ძირითადი რისკების შეფასება. ბაჰრეინის თავდაცვის ძალების განცხადებით, ირანიდან გაშვებული დრონები და რაკეტები გლობამ ბაჰრეინის მოსახლეობას მოუწოდა, რომ სიფრთხილე გამოიჩინონ და საჰაერო განგაშის გამოცხადებისას თავი უსაფრთხო ადგილს შეაფარონ. ასევე თავდაცვის ძალების განცხადებით, შეერაღება და ყველა ქვედანაყოფი მზადყოფნაშია. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სტავროპოლის მხარეში ნავთობბაზაზე დარტყმებს ადასტურებს. მისი თქმით, უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ქვედანაყოფებმა სტავროპოლის მხარეში 3 ნავთობბაზას, ხოლო შერაღებული ძალების ქვედანაყოფებმა საწვავის ობიექტს დაარტყეს. ციტატა: პირდაპირი დარტყმები განხორციელდა შავ ზღვაში რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის 3 ტანკერზე. მადლობას ვუხდი თითოეულ ქვედანაყოფს, რომელიც ხელს უწყობს რუსეთში იმის გაცნობიერებას, რომ ეს ომი უნდა. მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით, რუსეთმა კიევზე თავდასხმისას ომის დაწყების შემდეგ ყველაზე დიდი რაოდენობით ბალისტიკური რაკეტა გამოიყენა. მისივე თქმით, მოსკოვში მყოფი ლაჩარი, რომელსაც ომის დასრულების მიზნით ზელენსკისთან შეხვედრის ეშინია, მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ომს აგრძელებს. ციტატა: ჩვენი მოწოდება შესაფერისი და ძლიერი პასუხია. ამ ტერორის დასასრულებლად მოსკოვზე დამანგრეველი ზეწოლა გვჭირდება, წერს სიბიგა X-ზე. ცნობისთვის, ღამით რუსეთმა კიევზე ბალისტიკური რაკეტებით ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური თავდასხმა განახორციელა. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, რუსულმა ძალებმა კიევისა და უკრაინის ოლქების მიმართულებით სხვადასხვა ტიპის 40-ზე მეტი რაკეტა და 120 დრონი გაუშვეს. თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, 16

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: საქართველოს. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი. დროგამოშვებით მოიგრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქში შეცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი.
1: Радио Палитра.

0: განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანიების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაციის მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: რეკლამა.
1: Радио Тар 2 18 78 78.

0: 0-6-03-09-09. გეგმა მოგზაურო ბას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებს ცენტრზე რაკთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555 5588888. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ავტოსესხი 29%-ად?
3: დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით 29%.
2: ფიფქი 73-73-ზე. ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ TreCertilichi-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэки. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TreCertilichi-სთან ერთად.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღეთ ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime

0: რომელიც შეძლებ გისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
2: რეკლამა.
3: Радио Палитра. Журнали Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джир Цармогидгент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Дали, ткуени жансаги цховребиствис.
4: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеонарчу Негул Симшуйде. Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 19 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, სგირვანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: ძრა. Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტის ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 5718-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: Представими. Добутьмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრული
0: ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორება

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ეს უკავარია ზუსტად 6. დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
2: მოუსმინეთ ლაიფი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
5: ყვინო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 16 საათზე მარია მხვედელიძე გაგაცნობთ. თელავში სასტუმროში ქორწილში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებული გიორგი ჭიღლაძის ადვოკატი სოციალურ ქსელში მომხდარის დეტალებზე საუბრობს. როგორც ადვოკატი წერს, გიორგი ჭიღლაძე არის რუსების მიერ მოწყობილი პროვოკაციის მსხვერპლი და თავადაც დაზარალებულია. მისივე განმარტებით მოთხოვნილია, რომ გიორგი ჭიღლაძეს ჩაუტარდეს სამედიცინო ექსპერტიზა. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრის აივნიდან ქორწილში მყოფ ირებს შეურაცხყოფა მიაყენეს და აპარატურას წყალი დაასხეს. ამის შემდეგ ერთ-ერთმა მამაკაცმა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალს დაზენება მიაყენა. დაშავებული კლინიკაში გადაიყვანეს. პოლიცია აღნიშნული მამაკაცი ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზენების ბრალდებით დააკავა. გამოძიება საქართველოს სისხლსამართლის კოდექსის 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 3 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ქუთაისის წყალტუბო ცაგერი ლენტეხის გზაზე საყდრის ხიდთან მიმდინარის ადიდების შედეგად წყალის საავტომობილო გზაზე გადმოვიდა, რის გამოც ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალა. გზების დეპარტამენტის განცხადებით უსაფრთხოების მიზნით აღნიშნულ მონაკვეთზე დროებითი სამუშაოები მიმდინარეობს. პირველ კლასელთა რეგისტრაციის მორიგი ეტაპი 20 ივლისს დაიწყება და 31 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაცია განხორციელდება საჯარო სკოლებში დარჩენილ თავისუფალ ან წინა ეტაპების დასრულების შემდეგ გამოთავისუფლებულ ადგილებზე. რეგისტრაციის მიზნით შობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა სასურველ საჯარო სკოლას განცხადებით უნდა მიმართოს და წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი.

ბაჰრეინის თავდაცვის ძალების განცხადებით, ირანიდან გაშვებული დრონები და რაკეტები ჩამოაგდეს. მათი ცნობით, ირანიდან გაშვებული რამდენიმე საჰაერო ობიექტი გაანადგურეს ან გაანეიტრალეს. გენერალურმა სარონ ასევე თავდაცვის ძალების განცხადებით, შეარაღება და ყველა ქვედანაყოფი მზადყოფნაშია. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმერ ზელენსკი სტავროპოლის მხარეში ნავთობბაზაზე დარტყმებს ადასტურებს. მისივე თქმით, უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ქვედანაყოფებმა სტავროპოლის მხარეში სამ ნავთობბაზას, ხოლო შერაღებული ძალების ქვედანაყოფებმა საწვავის ობიექტს დაარტყეს. ციტატა: პირდაპირი დარტყმები განხორციელდა შავ ზღვაში რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის სამ ტანკერზე. მადლობას ვუხდი თითოეულ ქვედანაყოფს, რომელიც ხელს უწყობს რუსეთს იმის გაცნობიერებას, რომ ეს ომი უნდა დასრულდეს, აცხადებს ზელენსკი. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით, რუსეთმა კიევზე თავდასხმისას ომის ჩარი, რომელსაც ომის დასრულების მიზნით ზელენსკისთან შეხვედრის ეშინია, მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ომს აგრძელებს. ციტატა: ჩვენი მოწოდება შესაფერისი და ძლიერი პასუხია. ამ ტერორის დასასრულებლად მოსკოვზე დამანგრეველი ზეწოლა გვჭირდება, წერს სიბიგა X-ზე. ცნობისთვის, ღამით რუსეთმა კიევზე ბალისტიკური რაკეტებით ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური თავდასხმა განახორციელა. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, რუსულმა ძალებმა კიევისა და უკრაინის ოლქების მიმართულებით სხვადასხვა ტიპის 40-ზე მეტი რაკეტა და 120 დრონი გაუშვეს. თავდასხმის შედეგად 1 ადამიანი დაიღუპა, 16 კი დაშავდა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია მომდენო გამოშვებას 17 საათზე მოისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: 20 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადაცემთ. ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28.7 გრადუსია. ბორჯომში 25 გრადუსამდე გაცხება ჰაერი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო.

0: გამარკვეულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გასაგებია მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჩარტე დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სუფთა თეთრი მარტინ ლაიონის უნამო 50 მილილიტრი 19 ლარი და 99 თეთრი პერსინი თხევადის არიცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 24 ლარი და 99 თეთრი აქცია მოქმედებს 22 ივლისის ჩათვლით შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.dilgi
0: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში.
4: რადიო პალიტრა

0: 23 80 09.
1: იპრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობ გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი 33-ია. ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გლდანი, შეშენიძის 30. აღმაშენებლის ჰეივანი 46. ტელეფონი 2 43 85 85. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. გადაკლებით ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
1: Пристаями. Да будьмот თქვენი дро. Да ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები.
0: განმეორებით 11:00-ზე და 20:00-ზე. 12:00-ზე და 15:00-ზე. 17:00-ზე და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристаими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს.

როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 19 ივლისს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი ევროს გირვანქა 3 ლარი და 63 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 20

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის ფუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებს გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავ გზავრობას. წერტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა წერტილი ჯიზთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაერთებს იგი. კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამა.
4: Radio 2 18 78 60. სეზონის სამ პის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.

0: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
0: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokargeo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
2: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 17 საათზე მარია მხვედელიძე გაგაცნობთ. თელავშის სასტუმროში ქორწილის მიმდინარეობისას მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებული გიორგი ჭიღლაძის ადვოკატი სოციალურ ქსელში მომხდარის დეტალებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი არის რუსების მიერ მოწყობილი პროვოკაციის მსხვერპლი და თავადაც დაზარალებული. ადვოკატი ავრცელებს გიორგი ჭიღლაძის სურათსაც, სადაც ჩანს, რომ მას ყელი საღლაძემ მარჯვენა ხელი მოგერიების მიზნით მოიქნია და ქალს იდაყვი სახის არეში მოარდა, რის შედეგადაც ქალი დაეცა. თელავში მომხდარ შემთხვევაზე მანამდე განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც გაავრცელა. უწყების ცნობით უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრის აივნიდან ქორწილში მყოფ პირებს შეურაცხყოფა მიაყენეს და აპარატურას წყალი დაასხეს, რის შემდეგაც გიორგი ჭიღლაძემ უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალს დაზიანება მიაყენა. პოლიციამ ჭიღლაძე ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანების ბრალდებით დააკავა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 3 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. დიდი ოდენობით თანხის თაღლი თურად დაუფლების მეუღლის საფლავის მოპირკეთებას დახვირდა. ბრალდებულმა დაზარალებულს 10,300 ლარი გამოართვა, თუმცა დაპირებული სამუშაოები არ შეუსრულებია. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ქუთაისი წყალტუბო ცაგერი ლენტეხის გზაზე საყდრის ხიდთან მდინარის ადიდების შედეგად წყალი საავტომობილო გზაზე გადმოვიდა, რის გამოც ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალა. გზების დეპარტამენტის განცხადებით უსაფრთხოების მიზნით აღნიშნულ მონაკვეთზე დროებით აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. ტერიტორიაზე გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. ბეჭი ელექტროსადგურსა და წყლის გამამტკნარებელ ქარხანას დაარტყა. ქუვეითში კი აცხადებენ, რომ ეს ბოლო ორი დღის განმავლობაში ქუვეითის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებული მეორე თავდასხმა. მათი ვეცნობით ირანის აგრესიის შედეგად ელექტროსადგურის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა და ელექტრობლოკების უმეტესობა მწყობრიდან გამოვიდა. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სტავროპოლის მხარეში ნავთობბაზაზე დარტყმებს ადასტურებს. მისივე თქმით, უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ქვედანაყოფებმა სტავროპოლის მხარეში 3 ნავთობბაზას, ხოლო შერაღებული ძალების ქვედანაყოფებმა საწვავის ობიექტს დაარტყეს. ციტატა: პირდაპირი დარტყმები განხორციელდა შავ ზღვაში რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის 3 ტანკერზე. მადლობას ვუხდი თითოეულ ქვედანაყოფს, რომელიც ხელს უწყობს რუსეთში ის განცხადებით იორდანიაში ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების დაღუპვა სამწუხაროა. ციტატა: ეს სამწუხაროა, მაგრამ ისინი დაიღუპნენ, რადგან არ სურდათ ირანს ბირთვული იარაღი ჰქონოდა და ახლო აღმოსავლეთი განადგურებულიყო, განაცხადა ტრამპმა. ცნობისთვის 17 ივლისს

საბრძოლო მოქმედებების დროს იორდანიაში ორი ამერიკელი სამხედრო დაიღუპა, ხოლო ერთი დაკარგულად ითვლება. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 18 საათზე მოესმოთ დროებით.

0: Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Amindis პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. Amindis პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusი წერტილი.
1: 20 ივლისის ამინდის პროგნოზ გადაცემთ. ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი. დროგამოშვებით მოიგრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტანღაზე 103.9.

0: 0 2 23 80 09.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ხმაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო

0: თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ორი 18-18-68 სხვა კუთხეში მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: 03-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეძებ კონდიციონერს და არის ჩვენთან და გვხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: ავტოსესხი 29%-ად?
3: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
2: 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 73-73-ზე. ან უწვიე სასურველ ფილიალს. MySky-ით თავაზობ საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გეგმონ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივზელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
5: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნა მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან.
2: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
8: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
9: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2300. აბერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.

0: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე. უსმინო

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 19 ივლისს. დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი, ბრიტანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა.
1: 2-23-80-09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შთამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის ახლეს სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
4: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21.
5: გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.

0: FM Beauty სპონსორია ტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 18:00-ზე მარია მხვედრიძე გააკეთებს. თელავში სასტუმროში ქორწილის მიმდინარეობისას მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დაკავებული გიორგი ჭიღლაძის ადვოკატი სოციალურ ქსელში მომხდარის შესახებ საუბრობს და აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი არის რუსების მიერ მოწყობილი პროვოკაციის მსხვერპლი და თავადაც დაზარალებული. ადვოკატი ავრცელებს გიორგი ჭიღლაძის სურათსაც, სადაც ჩანს, რომ მას ყელის არეში დაზიანება აქვს. ის ასევე განმარტავს, რომ ჭიღლაძემ მარჯვენა ხელი მოგერიების მიზნით მოიქნია და ქალს იდაყვი სახის არეში მოარტყა, რის შედეგადაც ქალი დაეცა. თელავში მომხდარ შემთხვევაზე მანამდე განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც გაავრცელა. უცნობის ცნობით უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრის აივნიდან ქორწილში მყოფ პირებს შეურაცხყოფა მიაყენეს და აპარატურას წყალი დაასხეს, რის შემდეგაც გიორგი ჭიღლაძემ უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალს დაზენება მიაყენა. პოლიციამ ჭიღლაძე ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანების ბრალდებით დააკავა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 3 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თამარ იოსელიანის განცხადებული. მისივე თქმით, გენგეგმის განახლებაზე მნიშვნელოვანი დისკუსიები გაიმართა, რათა ანაკლიის ნავსადგურის ტერიტორია ეფექტიანად იქნეს ათვისებული და ბაზრის მოთხოვნებს მოერგოს. მინისტრის მოადგილე ნიდერლანდებში ვიზიტისას საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიასთან შეხვედრა გამართა, რომლის დროსაც მხარეებმა განიხილეს ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების გენერალური გეგმის ალტერნატივები, ასევე შემდგომი ნაბიჯების განსაზღვრა, პოტენციური ინფორმაციული დანაკლისის იდენტიფიცირება და ძირითადი რისკების შეფასება. დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებული პირი დაზარალებულს გარდაცვლილი მეუღლის საფლავის მოპირკეთებას დახბირდა. ბრალდებულმა სამართლის კოდექსის 180 მოხლის მესამე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით რესპუბლიკელებმა რუსეთის სანქციების კანონპროექტს ირანი უნდა დაამატონ. მისივე თქმით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის გაკეთება გარდაცვლილ სენატორ ლინდსი გრემს სურდა. ციტატა: „ეს არის ის, რაც ლინდსი სურდა და ეს ასეც მოხდებოდა“, კიდეც წერს ტრამპი. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით რუსეთმა კიევზე თავდასხმისას ომის დაწყების შემდეგ ყველაზე დიდი რაოდენობით ბალისტიკური რაკეტა გამოიყენა. მისივე თქმით, მოსკოვში მყოფი ლაჩარი, რომელსაც ომის დასრულების მიზნით ბალისტიკური რაკეტებით ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური თავდასხმა განახორციელა. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით რუსულმა ძალებმა კიევისა და უკრაინის ოლქების მიმართულებით სხვადასხვა ტიპის 40-ზე მეტი რაკეტა და 120 დრონი გაუშვეს. თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, 16 კი დაშავდა. ესპანეთში ტყის ხანძარმა 10000 ჰექტრამდე ტერიტორია გაანადგურა, რის გამოც 16 სოფლის ევაკუაცია გახდა საჭირო. მედიის ინფორმაციით, ესპანეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთსა და ცენტრალურ ნაწილში ორი მასშტაბური ტყის ხანძარი კვლავ აქტიურია.

ორივე ხანძარი წელს ესპანეთში ყველაზე მასშტაბურ ხანძრებს შორისაა. მედიის ინფორმაციით, ესპანეთში წლის დასაწყისიდან ტყის ხანძრებმა უკვე დაახლოებით 50,000 ჰექტარი ტყისა დაბლობს მუშაობას, მომდენო გამოშვებას კი ხვალ დილის 8 საათზე მოისმეთ ნახვამდის.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების
1: 20 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი. დრო გამოშვებით მოიკრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25 გრადუსამდე გაცხება ჰაერი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცფობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 0-3-83-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ფრანკო თმისფენი 99 ლარი. ელსევე თმიშამპუნი 400 მილილიტრი 14 ლარი და 59 თეთრი. მარტინ ლაიონი სუნამო 50 მილილიტრი 19 ლარი და 99 თეთრი. ესი თხევადის არიცხის საშუალო CH-წერტილი-G.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთეს
0: აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio
4: Palitra.
0: 18:30 ყოველშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
5: მოგესალმებით, რადიო პალიტრა აგრძელებს მუშაობას, რა თქმა უნდა, და რადიო პალიტრის ეთერ

0: ახლა ეფუროთ. სხვათაშორის ესეთი თამამი გეგმები გვაქვს ხოლმე, ძალიან შორი მიმართულებები და ძალიან საინტერესო ლოკაციები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ამჯერად კიდევ ერთხელ დავუბრუნდებით ერთ ძალიან მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ტურისტულ მარშრუტს, ეს გახლავთ ტაილანდი და ტაილანდის მიმართულებით ვიღებთ გეზს. მე და ფეხას ჩალაგებული გვაქვს, მაგრამ
1: ჩვენი არ უნდა შილიფად როგორ ქვია?
0: ხო, შილიფად ჩავისვამთ იქ და შესაბამისად შემოდანის არ იქნება განსაკუთრებით დიდი მოცულობის. ჩვენ ყველაზე მეტად რაც გვაინტერესებს ამ რუბრიკაში, ყველაზე მეტად, აი თქვენ წარმოიდგინეთ იმ ჩამოწერილ გზამკვლევზე და ინსტრუქციებზე მეტად გვაინტერესებს იმ ადამიანების გამოცდილება, რომლებსაც ესა თუ ის ადგილი უკვე მონახულებული აქვს და საკუთარ გამოცდილებას გახლავთ ჩვენი მეგობარი, ჩვენი გადაცემის მეგობარი და ბიბლუსის მარკეტინგის მენეჯერი, ასე ვთქვათ, შინაურულ წრეში ვართ დღეს, ეკადილა მშვიდობის.
1: გამარჯობა, ეკა.
2: დილა მშვიდობის, დილა მშვიდობისა, რადიო პალიტრის მაყურებელს ძალიან მიხარია დღეს თქვენი სტუმარი რომ ვარდა.
0: ჩვენ კი გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ. და როგორც გავიგეთ, სულ ახლახანს, პრინციპში ახლახანს გამოდის, იმიტომ რომ ამ წლის დასაწყისში მოგინახულებია ტაილანდი, მაგრამ ტაილანდზე საუბრამდე მოდი ეკა, შენი გეგმებიდან დავიწყოთ, შენ რომ გადაწყვიტე, მოდი ახლა ტაილანდში წავალო, რატომ გადაწყვიტე, რამ გიბიძგა ამ გადაწყვეტილებას?
1: და რატო წახვედი თებერვალში? თებერვალში გეცალა თუ თებერვალში ჯობია ტაილანდში წასვლა?
0: აბა დასე
2: თებერვალში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პერიოდი არის ტაილანდში სტუმრობისთვის, რეალურად მიდიხარ, არც ისე ცხელა, ტემპერატურაც ნეიტრალური არის.
0: ცხელია.
2: უფრო მარტისკენ არის სიმრავლე, თებერვალში ნეიტრალურად არის. ვერ ვიტყვი რომ ხალხმა შეგვაწუხა. რეალურად ტაილანდს აქვს რაღაც ჯადოსნურობა არის, აი მიწაზე რომ დადგავ ფეხს, რაღაცნაირად ხვდები რომ სხვაგან ხარ, სხვაგან თითქოს კინაში ხარ, სხვაგან ზომილებაში ხარ და ადამიანებიც და განწყობაც ისეთი არის, რომ რაღაცნაირად არ გაწუხებს არაფერი.
1: ამ ტურისტ ფრენდლი ადამიანები არიან, იმიტომ რომ გამოცდილება აქვს დიდი. ხო, ტურიზმი იქ სადაც ჩადიხარ, ერთ-ერთი მთავარი და წამყვანი სფეროა.
2: ვერ ვიტყვი რომ ტურიზმის დამსახურება ეს ზოგადად
1: თვითონ ხალხი
0: არის.
2: გარემო და ხალხი არის ესეთ, ანუ კულტურის ნაწილი არის. მათთვის სალამი და გაღიმება იმდენად მნიშვნელოვანი და საჭირო ატრიბუტია, როგორც ჩვენთვის უბრალოდ დილით რა ხალხის და იმან მუდამ გაღიმებულები და დიენ ადამიანები.
0: და არის ნეტარი.
2: ალბათ რაღაც ეტაპზე რელიგიაც, იმიტომ რომ ბუდიზმი რაღაც ნაწილად ხომ მოიცავს იმდრე, რაც ჩემთვის ეს რაღაცნაირად საოცნებო არის, იმიტომ რომ დილით ადრე გავიღვიძე საქართველოში, რო არის 9 საათზე გავიღვიძე, ისინი 5 საათზე უკვე ფეხზე არიან და თევზაობენ, მუშაობენ და ანუ 10 საათზე ამდგას უკვე თევზი შეწყვეტა ხდება, მაგასაც და ეს ხო ძალიან
0: ყოჩაღები და
2: ყოჩაღები არიან და რეალურად ის გარემო, სადაც გაჩნი ადამიანს როგორი ტურისტია. მე მაგალითად მიყვარს, რო ჩავდივარ ნებისმიერ ქალაქში, ან ქვეყანაშიც არ ნაწავდი, ავთენტური გარემო მიყვარს, ან ცენტრალური ქუჩა რუსთაველი, ჩემთვის საინტერესო ნაკლავად არის.
1: მუნდა ყველგან ერთნაირია, ხა ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმრო ყველგან ერთია.
2: ზუსტად და ძალიან მიყვარს პატარა ქუჩებში ფეხით ბოდიალი, რაღაც საინტერესო აღმოჩენების კეთება, ანუ რომ მიდიხარ და უგეგმავად იქ სადაც ნახოთ რა დაგხვდება, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ ტაილანდში სადმე წახვიდე და რამე განსაკუთრებული
0: გახდეს.
1: აი დავიწყოთ ბანგკოკით, ხო ალბათ ბანგკოკში ჩაფრინდი. არ ჩაფრინდი
2: ბანგკოკში. ერთი კვირა საკმაოდ ცოტა არის, იმიტომ რომ უზარმაზარია და მაგალითად ფიფი აილენდის კონსულების მოსანახულებლად რომ მიდიხარ, ერთი დღე მთლიანად ამისთვის უნდა გამოყო. მეორე დღე უნდა გამოყო იმისთვის, რომ ბუდას უზარმაზარი ქანდაკება ნახო, რომელიც არის 55 მეტრზე, 55 მეტრზე არ არის, თან ახლა არის რეალურად
0: 55
2: წირდება კვადროციკლის ვახვით. და ნუ ფეხით ადიანი ადამიანები, რაღაც ეტაპზე კიბეები არის უამრავი და ულამაზეს ხედე. ანუ არის რაღაცები, რისთვისაც დრო უნდა გამოყო და ეს დრო 7 დღე ფიზიკურად არ კამარა.
0: არ არის ხო საკმარისი.
2: იქ არის რაღაც ჯეიმს ბონდის კონსულები არის, საოცარი სანახაობა არის. არის მაია ბეი, რომელიც ეს მართლა შოკი იყო. ამ ხელას შეკები, პატარა შეკები მან. რეალურად 2018 წელს თურმე ეს იქ ადგილზე მოვისმენთ, აქედან წავედით, ეს ინფორმაცია არ გქონდა. 2018 წელს მთავრობამ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ მაიაბეი არის ესეთი კუნძული. ჩაკეტეს, იმიტომ რომ ფიზიკურად ზიანდებოდა ადამიანები, რომლებიც იქ მიდიოდნენ, ბანაობდნენ სხეულზე, რუჯების, საწინააღმდეგო კრემები და დამცავები და ათასი რაღაც, აბინძურებდნენ იქაურობას და ეკოსისტემა დაბინძურდა. და ფიზიკურად აღარ ასწრებდა რეგენერაციას, თევზები იხოცებოდნენ, ეს ულამაზესი მწვანე სიმწვანეები წყალში ქრებოდა და მოკლედ ორი წლით სრულად ხელშეუხებელი იყო, არავის არ ქონდა უფლება რომ ისულიყო. დღემდე ჩაკეტილი არ და პირდაპირ კუნძულზე ვერ მიდიხარ, ვერც კაიაკით, ვერც გემით, ვერც ნავით, ვერაფრით, შორი ახლოს იქ კუნძულის მეორე მხარეს და იქ მიდიხარ, მერე ფეხით გადადიხარ. ნუ იქ ადგილზეც მოწყობილი არის ულამაზესი რაღაცები და მოშენებული ყავთ ეს პატარა
1: ზვიგენები.
0: ზვიგენები.
2: ხო, აი ამ ხელა.
0: და ნაკეთებიც

0: ესეთი ტრადიცია გქონდა, რომ სადაც მივდივართ, აუცილებლად რაღაც მნიშვნელოვანი საკვანტო სიტყვები უნდა იცოდე.
1: აჰა.
0: და
1: წინასწარ,
0: ну, გამარჯობა, მადლობა ნახვამდე.
1: ხო, მინიმუმ
0: შემთხვევაში, რაღაც ისე სხვა წარმოთქვამი ამას, რომ შეუძლებელია, რომ მე ხო ავთენტურად გამოვხვალე. სავადიკა. აი, ეს გამარჯობა, შეკეთო ეს ადამიანი, გაბრაზებული სახით როგორ უნდა დახვდე.
1: რაღაცა თითქოს ფრაზებითაც გეფერებია.
0: კი, ზუსტად, აი ისე განგრძობიტო შევედიკა კაფკუნკა იმის მერე რომ ჩამოვედი ან ეს
1: არასდროს არ დავა ისე კაცალია
2: კი კარგად გამომდის
0: ბევრი მომარჯიშა საქართველოს ყველაფერი და ფეხის მასაჟი ხო ხო სადაც არ უნდა кайია რომ ნებისმიერ ქუჩაზე ეს იქნება უწურილესი უდიდესი სავაჭრო
2: ხედავ რა საინტერესოა
1: სნობილი ხო
0: ეს არის აი როგორც უნდა ჭამო რაღაც
1: მასტ გასაკეთებელი ამბავია ტაილანდში ხო?
0: მანგოს ტიკი რაისი არის დესერტი რომელიც აუცილებლად უნდა გასინჯო ისე
2: ხო აი საჭმელზე უნდა გეკითხა. რამდენად ახლო არის ჩვენთვის მათი სამზარეულო, კონტრასტული სამზარეულოა ხო? კმილცხარე და ასე შემდეგ. აქ გამისინჯია ხა ტაილანდური სამზარეულო და რამდენად უსაფრთხოა street food-ი?
0: გეტყვით ეს აი, ეს იმდრო მე სიტფუდის დიდი მოყარული ვარ. ესეთ ეგზოტიკურ ქვეყნებში ჩინეთშიც როცა ვიყავი, იქაც რესტორნებში მაინც აქაც არ არის იგივე რა თქმა უნდა, რაც იქ არის, მაგრამ რაღაცა მიმსგავსებული. ანუ დიდი განსხვავებას ვერ იგებ.
1: ყოველ შემთხვევაში წარმოდგენას შეიქმნი წასვლამდე.
0: და იქ ანუ ეს სიტფუდი ჯერ კულტურაც ისედვით, როგორი ტრაფიკიც არის. არის ადგილები, მაგალითად შაბათობით ეწყობა ხოლმე ბუკეტში საღამოს ბაზარი, სადაც გამოაქვს ეს street food-ის მიმართულება ძალიან აქტუალური არის და ხელნაკეთი რაღაცები და იქვე ადგილზე რაღაცებს აკეთებენ.
1: ანუ
0: ისეთი გემრიელია, რომ მე ესეთი არ ვიცი რა ქვია და რა ვჭამე, მაგრამ ეგეთი გემრიელი მე არაფერი.
1: ზღვის პროდუქტები,
0: ძირითადად ზღვის პროდუქტები, ცომში ზღვის პროდუქტები, საფანალში ზღვის პროდუქტები, მოცეკვავე ზღვის პროდუქტები, მორბენა.
1: ყველა მდგომარეობაში ზღვის პროდუქტები.
0: ესეთი გემრიელი ზღვის ანუ აქაც გვაქვს უამრავი, ფათუმშიც გვაქვს,
2: კი, ტაილანდური სამზარეულო.
0: ანუ ესეთი გემრიელი მე არაფერი მიჭამია მართლა. Street food-ი უსაფრთხო არის რაღაც დონეზე, უნდა იცოდე.
2: ხონთან ვიზუალურადაც დაინახავ, მიხვდები ალბათ, რომ
1: მითხოვეთ თუ მომზადების პროცესსაც ესწრები და ამღოს, და მაინც გარკვეულწილად შეიქმნი წარმოება.
0: თუმცა არის რაღაცები, რაც უნდა გაითვალისწინო, მაგალითად დურიანი, ესეც ძალიან ცნობილი ხილი არის, რომელიც არის. იმიტომ რომ საკმაოდ ხელმისაწვდომია რეალურად. იქ
2: ხდება
0: არა.
2: ბურიანი ზოგადად
0: იმდენად ბიუჯეტურად ხდება კვება, რომ ვერც წარმოიდგენთ. ანუ
2: ტრანსპორტი?
0: ტრანსპორტი ძირითადად ტრანსპორტი ტუკტუკი ან მოპედი უნდა იქ
2: იყოს. ტუკტუკი ძალიან კაია.
0: ტუკტუკი ცოტა ხო.
1: და არ არის ეს ძვირი, ხო?
0: ტუკტუკიც არ არის ძვირი, არა. ანუ იმდენად ისეთი კომფორტია, რომ დრო ჩამოდიხარ იქიდან, არ ვიცი ვის როგორ, მაგრამ მე ძალიან დიდხანს ხონდა ის შეგრძნება, რომ აი რაღაც მაკლია იმისთვის, რომ ეს დილით ვადგე ბედნიერი ვიყო და ფუკეტს და ტაილანდს ქონია, ეგ რომ ადამიანებს დეპრესია მიყვებათ, ანუ ევროპიდან ჩამოდიხარ ხო გაქვს თეორი დღე მოყვება, რომ ირა კარგი იყო ის რაღაცა ევროპული რაღაცები გარემო და
1: ბაროკო.
0: ხო, რო გადიხარ. გქონია რომ რაღაც ფილმში ხარ, ანუ წარმოუდგენელია ეს. მაგრამ ამ ფილმს მიღმა ის რომ აი ლაქშერი
2: ან ფიჭრები ადევს ყველაფერს
1: თითქოს ისე. ხო, სიბელურის ელფერი დახკავს თითქოს აი ფუძის ცხოვრებაა ნამდვილი.
2: ხო, ძალიან კარგია.
0: საოცარი.
1: და ეს მასშტაბებშიც ალბათ ცოტა ისეთი დიდია, ხო, შენ თქვი რამდენიმე ლოკაცია ახსენე ამ შვიდი
0: თვეში და წყებოდა ჩამოწერილი
1: მაგულები
0: რომელიც უნდა ნახო. მაგალითად, მაიაბეი არის ასე საუბრობის
1: პატარა
0: ზვიგენები რომ არიან, ფიფი აილენდების ეს არის კუნძულების ნაკრები, რომელშიც შედის ალბათ ბამბუკ აილენდ, კევი ბიჩი და სხვადასხვა რაღაცები და მანკი აილენდ კიდევ ესეც
2: არის. იქ არიან მაიმუნები.
1: აქ რა ხდება?
0: მაიმუნები.
2: რას შვებიან ეს მაიმუნები?
0: ორი მაიმუნების სახე არის რეალურად. ერთი არის, რომელიც კუნძული არის, ჩვეულებრივ ხმელეთის მაიმუნები არიან და ასევე არის მანკი ბიჩი, სადაც არის მაიმუნები, კრავი ბიჩი და ახალ მახსოვს რაღაც ალაპეი რაღაც დაივინგისთვის სპეციალური
2: ან პარალელი არის და ჩადიხარ იქ და
0: კუები არიან და საოცარია.
2: ან ნახე
1: ჩაყვინთე შენ? კი.
2: მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურაც განვითარებულია, ამ ბუნებრივობას და ხელშეუხებლობასაც იცამენ. რა მნიშვნელოვანი ეგ გვიყვარს ტურისტებს, ხო?
1: თორე
2: წეგან თვის არის ხო, ხა შენობა და ხუთვარსკვლავენი სასტუმრო და ეზო და ტრამვაი

0: და ავტობუსი ყველგან არის.
1: ყველგან მოაწყო.
0: ხო, და მუზეუმიც ყველგან არის კიდე ბოლო-ბოლო, ხო?
1: ხო, როგორც ჩანს, ერთ-ერთი პრიორიტეტი მათთვისაც, ადგილობრივებისთვისაც ეს ავთენტურობის შენარჩუნება და ამ ხაზის განვითარებაა.
2: კი, ზუსტად და რამდენადაც პატივს ცემენ ჩამოსულ სტუმარს, ეს იქნება ტურისტი თუ ვინც არ დაიღოს. მას შეიძლება ძალიან კეთილად აღიმოჩნდეს, ხოსო თუ შეიძლება.
1: ხო.
2: და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ტაძრებში ულამაზესი ტაძრები არის. მოოქროვილი და თუქურთმებით მართლა აზიური კულტურა როგორც აღმოაჩინე ძალიან მომხიბლავი არის ჩემთვის.
1: და ისაღები ყოფილა ხო?
2: საოცარი სილამაზე არის, ვისაც ეს თუქურთმები და მაკმანები და არქიტექტურული რაღაც სხვადასხვა ზურფასი ნაკეთობები მოსწონს. ჰაილი
0: რეკომენდაცია. უი, ახლა გამახსენდა, შენ რო იყავ ზუსტად მაშინ იყო იმასთან კამბოჯასთან ომი. ტაილანდს და კამბოჯას შორის. თუ მანამდე იყო. აა, მანამდე იყო. რამე ხო არის გზები, დაძაბულობა რაღაცა.
1: არ ყოფილა რა.
2: ამენერი დაძაბულობა არ ყოფილა აბსოლუტურად.
1: ეს ხალხი არის შინაგანი სიმშვიდის ჩანს ეს ყველაფერი შორიდან ასე, იმიტომ რომ მაინც რაღაცნაირად აზიის ნაწილია და
2: თითქოს არიან
1: რეალურად. ხო, აი, შეიძლება ზუსტად ეგ განაპირობებს ამ სიმშვიდეს ვიყოთ ჩვენ.
2: აი, რაღაც გამოცხა აქვს ესეთი საბაი,
1: აი,
2: სწორად მომხდარა, ნიშნავს იმას, რომ იყავი მშვიდი.
1: აჰა.
2: იყავი კომფორტულად, იყავი გემრიელად და არიჩქარო, ანუ ეს ეს რაღაც
0: ანუ შვიდი მედიტირებენ, თითქოს სულ მედიტირებენ რა ცხოვრობენ.
1: შეიძლება იქ ყოფნის პერიოდში რაღაც ეს შინაგანი სიმშვიდე დაგეუფლა?
2: კი, მე სხვა შორს ერთი ესეთი ხრიკი მოვიფიქრე ჩემი თავისთვის, როუმინგი არ ჩავრთე.
1: ვაუ.
2: და მხოლოდ Wi-Fi მქონდა სასტუმროში. და ვფიქრობ, რომ ესეც ძილად იყო იმის პროვოცირებელი, რომ მე დავისვენე იქ, იმიტომ რომ მინ მართლა მინდოდა რომ ეს იქაურობა მიგრძნო და
0: ღონისძიებები, კლუბები და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ხო? თუხთუხი,
2: ხმაურიანი და აზიურ სტილში, ანუ ტაილანდს აქვს ეს თავის ლეიდი ბოის მიმართულება.
0: აი, გინდა მეკითხა კიდე ლეიდი ბოები.
2: ხო, არის რაღაც მაგალითად პატონგია, მე მგონი. სწორად მახსოვს პატონგი ქვია, ქალაქის ცენტრი არის, ერთი ქუჩა არის, სადაც ძალიან ბევრი კლუბები არის. ოღონდ ეს ძირითადი მიმართულება მაინც ეს არის, რომ სტრიპტიზი, ლეიდი ბოი, караოკეები, ესეთი.
1: ეს ასე ხეთ
0: შიმეილები და ლეიდი ბოებით არის გატენილი ის
2: ქუჩა. ხო, ესეც მასი არის, აი, როგორც მაგალითად ჰოლანდიაში რომ მიდიხარ,
0: ის წითელი ფანების ქუჩა.
2: ჰოლანდიაში უნდა ჩაიარო, ეგრე არის, იქაც უნდა გაიარო და შეიგრძნო ეს.
1: აი რა,
2: როგორც ისინი ხსენენ პატის ხო შენს უნას დებატები და მოთხოვენ, ანუ არავინ გაიზრდეს ხო. ფეხსენტა გაიხადა უცილებლად და მხრები არ უნდა გიჩანდეს და მუხლები.
1: ხედა?
2: ანუ ეს რაღაცა ისე არის დახატული, დაწერილი ყველგან და ეს რაღაცები გაითვალისწინებს.
1: პროტოკოლია და რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია.
2: ხილზები და რაღაცა უცილებლად. ისე რომ ჩემთვის ეს დურიანი იყო, სუნიანი ხილი აღმოჩენა და რაც გამაფრთხილეს მე რო ჩამოვიდი აქ აღმოვაჩინე ეგ რო თურმე არ შეიძლება რომ ეს გაჭრილ მდგომარეობაში რაც დედს ის არ უნდა გასინჯო, უნდა გააჭრევინო, ანუ ახლად გაჭრილი უნდა იყოს, რომ რაღაცნაირი ტექსტურა აქვს რომელიც ფუჭდება მალე და შეიძლება არ იყოს სასიამოვნო. რეალურად ორად იყოს ადამიანების აზრი, ერთს ძალიან მოსწონს, მეორეს ძალიან არ მოსწონს და დურიანს ეძახიან ხილის მეფეს და არის ესეთი ხილი მანგოსტანი. ეს შეიძლება ცოტა პომიდორს გავს მუქი ბოლო ქოქოსი ხიდან
1: დაკაკლეს. ის სიმშვიდე მოიტანე თითქოს ეკა ტაილანდზე საუბრით და თავისი გავლენაც დავინახე შენზე, ამ ქვეყნის გავლენა და მე მგონი რაღაც შენი ტიპაჟიც ყველაზე მეტად ამ ქვეყანას უხდება. რაღაცნაირად ისეთი ხარ. შვიდი ყოველთვის. დიდი მადლობა აი ამ მეგზურობისთვის და ამდენი საჭირო ინფორმაციისთვის ტაილანდის შესახებ.
2: მე 7 დღე ვიყავი, თუმცა ყოველას ვურჩევ რომ 3 დღეც დაამატო
1: საბანკოს
2: აუცილებლად და პროსკე, იმიტომ რომ ბანკოკი.
1: ამას ქვეფას დაუდებელი რეკომენდაციები, ამიტომაც არსებობს FM გიდი რეკომენდაციები დასვენებასა და მოგზაურობასთან. კავშირებით ეკაბუაძეს ვემშვიდობებით, ჩვენს მსმენელს კი არა, ვაგრძელებთ მუშაობას.
3: FM GD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა შტაბით. FM GD, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM GD გელით. ბედნიერი დასვენება. FM GD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო

0: 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ავერსის კლინიკის დროით
2: და ხარშობაჭილი ფიქრობ ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ავტოსესხი 29%-ად?
3: დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
1: 36.9%-დან. დაგიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 60
4: ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კიმილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კიმილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კრედიტის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
0: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. 06.
6: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9 საათსა და 20 წუთზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი, ტელეფონი 0-ში. ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავ გმამგზავრობას. tre.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა tre.gz-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. 30 წუთია.

0: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები, ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1220. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: და Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება.
8: FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
10: Música.

და მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 20 ლირ, დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, შვეიცარია 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ორი თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. Maxterm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky კონჯერი თქვენი სტილი.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-18-60.
6: Пристаями. Дагучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
7: Пристаями. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристаими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:20-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში. რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექ.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
7: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: გამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი.
1: 20 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25 გრადუსამდე გაცნობა ჰაერი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი. პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უმიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უმიმიტოთ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ორი 88-78-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.

0: 03-23-80-09.
1: მიდაევოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზანდო.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ TRECERTILIGIZE. გადაიხადე VISA პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TRECERTILIGIZE-თან ერთად.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577
5: ის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი შეუნარჩუნე გულსიმე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ჩარტა დიჯიტალ ტიმი და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვეკავშირდი ნომერზე 03
2: ხარშებოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. თქვენი Socar Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
5: რადიო 2 88 78 80. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და

პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო. გაუცვლი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ყველა სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე.

ხვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ხვარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 20 ივლისს, დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროპის 3 ლარი და 1 თეთრი, შვეიცარიის ფრანკი 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, რა ვთხის მფლობელებო. Toyota Mansli Key არის ფარგლებში. ივლისი რა ვთხისთვია. Toyota Center Tbilisi თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეიბანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: იპრინე ეარასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაი, განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ეარასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით. Нудаелодები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxterm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები. უნდა MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Opel Combo.

0: გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე კვირას. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
2: 16-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-00 გიცავს ავადობისგან. დაგვირეკე 116-00-6.
3: Пристаями. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Пресс-сайт. Ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. გამეორე

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ყველა ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პანიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: 20 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოს. ბათუმსა და ფოთში 26, თელოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25 გრადუსამდე გაცნობა ჰარი, რუსთავში 28, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 31 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ში. Celsius-ი წერტილი G.

0: ხეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს. შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უბილიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარჯი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: Radio Palitris 2:18:68:60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: Sky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 0 2 23 80 09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტარჩიეს სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გეგმავთ გზავრობას. Trezertelegise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertelegistan-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრიცე. მეტროპოლი G, მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. Пристаями. Добутьмет თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიმე ჩნება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаями. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორება

არასთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია. Young money.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს.

0: არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: იყოს Noste საფირმო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 20 ივლისს $2.63 ევროკის 3 ლარი და 1

0: 500 მილილიტრი 14 ლარი და 59 თეთრი. მარტინ ლაიონის უნამ 50 მილილიტრი 19 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი თხევადი სარცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 24 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 22 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ გვერდზე www.ch.lg.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინამდროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: სტრაფა გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Soccer Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვებით, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრის საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-009-18-18-60.
6: მკურნალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
8: ავტო
9: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
10: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 0-3-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცბორი.
2: სხვა მიდამოზე გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისი

0: და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან თვით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
2: ორი 18-18-68
3: ავტო
2: სანამ დაგოქოთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატება.
6: FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.

0: შეიძინე სელფი სუბიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინა 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577

0: 16 გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: ორი 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია. ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე 89.

0: 03-23-80-09. თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ჰიუკრემი უნიკალ გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: Radio Bar 2 18 18 60.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან იმართებაში 20 ივლისს, დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 1 თეთრი, ეს გერმანკა 3 ლარი.

0: გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfijis ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: მუდა ელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-10. 577-21-15.
3: რეკლამა.
4: Радио Палитра. Журнали Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саат Садаат Суце. Мукцаре да Иглави Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуени Джансахи Сховребиствис.
5: Гадацемам Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуне Гул Симшуйде. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც

0: 2-23-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: 116-900-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავადობისგან. დაგვირეკეთ 116-900-006.
4: ორი 88-78-60.
5: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
4: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 2-23-80-09. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
1: 16006 გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Пристрайми. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Пристрайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-ზე და თემის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 10:00-ზე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
5: ვანი ზონა.
3: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.